Olisa bụ anya na-elu ụwa n'eziokwu eziokwu ọnya ama eje anyị kwa ụbọchị ọnya maka anyị si eku ume ọnya ama ebe ndụ dị mmadụ makwazara ebe ọ dịrị mmadụ mana ihe dị mkpa n'ụwa bụ na ekere ọrụ eke e nwere nke chineke agaghị nata agbadata bịa mere gị dịka mmadụ iji wee maa atụ o kenye go gị mmiri kenyekwazie gị nri nye gị amamihe nye gị ọgụgụ isi ịma na ọ dị ka ọ dịrị na mmadụ jesi abata na ikwesịrị iji ncha na ogbo wee sachasị arụ nke ọma ọ bụrụzie na ịdaghị eme nke ahụ o nwezie ka o si wee gbatakwuru n'ebe isi ọrịa dị nke ahụ bụ gịnwa ka onwe gị ka ị ga-atazi ụta ka anyị na-ekwu ya bụ ka anyị na-ekwu ya n'ebe ụmụaka anyị nọ n'ebe ezinụlọ dị ikuru mmiri wee ṅụcha nwatakịrị arụ ememia maka na ị na-achụ ego ịchụ ego dịkwa mkpa mana ọ bụrụ na ị chụtazie ya bụ ego enwezi onye gị na ya rie ifo na nsogbu dị maọbụ ị chụtazie ya bụ ego wee ga werezie ya wee zụba ọgwụ ka ị wee gbochie afọ ọsịsa maọbụ ka ị wee gbochie wee chụọ ọrịa nke a maọbụ nke ọzọ ifo na ọ dị ezi mma ya bụ okwu anyị wee na-adabere na adịmọcha nke arụ nakwazi nke gburugburu ọ dị mkpa n'ebe onye ọbụla dị ọkwa n'ebe a ka anyị ga-eweta ya na njedebe n'oge oyorima nke tata na bond 92.9 fm mana tupu nnakechi ọ dịkwazị mma ka ị bụrụ onye na-aga enye aga eme nyocha nke obi ya bụ ịnọ n'ọnọ ị ga mee nyocha nene ka obi gị si ma ọ na arụkwa ọrụ otu o si wee kwesị ngwa ka m nwere ya n'ebe a ana m ekele gị n'ụdị pụrụ iche etu isi wee sonyere m na nke tata na-asị na onye ahụrụ taa a ga-ahụkwu ya echi cheta na mgbe ọ ga-akọ elekere mbụ kpọmkwem anyị ga-akọrọ gị akụkụ ụwa abụ m Roslyn Chika Chichanai imeela.

kelengi onye m ji eme ọnụ ọkọọla elekere mbụ nke a bụ oge ndị igbo bond fm 92.9 gara akụkọ ụwa nke taa bụ tuesday ahịa eke iri mkpụrụ abalị abụọ na itoolu n'ọnwa septemba afọ 2026 n'akụkọ ụwa nke taa isiokwu ndị a ka anyị jiri mere akụkọ gọọmenti steeti lagos abawanyela ọnụọgụ ụmụ nwaanyị dị ime ga-erite erere na amụma ezi erimeri ndị uwe ojii na steeti delta anwụchikọla kọmishọn okwu agụmakwụkwọ sekọndịrị dị n'aka maka ọnwụ onye direktọ n'ụlọ ọrụ ya isi ụlọ ọrụ nnọchite anya naijiria na mba south africa akatọọla ọnwụ ụmụafọ naijiria mmadụ atọ na mba south africa n'ime abalị atọ ngwa gerezie akụkọ ụwa anyị n'uju ya ọkụ akụkọ bụ nnamdi ezeokoye gọọmenti steeti lagos abawanyela ọnụọgụ ụmụ nwaanyị dị ime na ụmụntakịrị na-erite erere na amụma ezi erimeri ka ọ bụrụzie 5,000 na ngalaba health district 6 e nwere gburugburu steeti a amụma ahụ nke dị n'okpuru atụmatụ 2026 mother infant and child department development ma bụrụkwa nke ụlọ ọrụ office of political legislative and civic engagement na chikọba jiri health district 1 dị na abekoko agege wee malite n'okwu ya na mmalite amụma ahụ ka onye ndụmọdụ pụrụ iche nye aka na chi steeti lagos n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị ime iwu na mmekọrịta ọha obodo maazị afọlabi tajudin nọrọ kọwaa na ya bụ atụmatụ abụghị naanị ịhụ na ụmụ nwaanyị dị ime nwetara ezi erimeri kama ọ ga-enyekwuru aka maka ezinụlọ ndị enweghị ka ọha ha inweta ezi nlekọta ahụike maazị tajudin kwuru na nke ahụ sookwu na nnukwu atụmatụ steeti lagos nwere ịhụ na ọnọdụ obibi ndụ ọha obodo a kawanyere mma o kwuru na a na-ekesara ụmụ nwaanyị dị ime mmadụ 5,000 ngwugwu erimeri n'afọ a bụ 2026 nke gafere 2,000 na ụma ekesara maka afọ 2025 mahadum steeti lagos bụ lagos steeti yunivasiti lasu ekwuola na ọ bụghị eziokwu na ya etinyeghị aha ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ya gụchara akwụkwọ na ngalaba ihe ọmụmụ iwu ya bụ lọọ n'afọ 2025 maka ịga Nigerian Law School. Mahadum ahụ kwuru na ụmụ akwụkwọ dum gụchara akwụkwọ ma mezuo ihe dum iwu ụlọ akwụkwọ ahụ kwuru bụcha ndị ewepụtara aha ha nke a na-abịa dịka ụfọdụ ụmụ akwụkwọ gụchara akwụkwọ n'afọ 2025 na-ebo ebubo na-ewepụtara aha ụmụ akwụkwọ ruchara 16 ndị gụchara akwụkwọ n'ọnwa ọgọst afọ 2026 ịga Nigerian Law School ebe ụfọdụ ndị nke gụchara n'afọ 2025 agabeghị ụmụ akwụkwọ ndị ahụ boro ebubo na-ewepụrụ aha ndị otu ha ruchara 20 n'ọnụ ọgụgụ iji tinye aha ndị nke gụchara akwụkwọ n'afọ 2026 mana lasu na-akọwa na ndekọta dum e nwere na faculty of law nakwa registry nke mahadum ahụ na-egosi na-ezigachala aha ụmụ akwụkwọ dum tozuru oke ndị nke gụchara akwụkwọ n'afọ 2025 na aka Nigerian Law School maka ịgụrụ akwụkwọ na-aga n'ihu ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti lagos anwụchikọla otu nwoke gbara afọ 29 maka ohi ezuru na mpụga ogige oringo akpọrọ ghost and spirit lounge dị na ekoro road abụlegba nke steeti lagos n'okwu ya na monde ka kọmishọna steeti lagos okwu ndị uwe ojii dị n'aka cp fatite jani nọrọ kwuo na anwụchikọla otu onye n'ime ndị ahụ a na-enyo enyo ma kwuo na ihe ndị ha zuru gụnyere elekere aka nakwa ọla aka ejichara ọla edo mee cp tijani kọwara na ọ bụ n'oke ala steeti lagos na steeti ogun ka anwụchikọrọ onye ahụ a na-enyo enyo o kwuru na ndị uwe ojii na-ama ime n'ala ugbu a ịnwụchikọ ndị ọzọ a na-enyo enyo ma napụta ha ihe ndị ha zuru ọkụ ọgbụgba dapụtara n'ogige ụlọ ọrụ Nigerian Customs Service NCS Western Marine Command dị na Papa Lagos ụnyaahụ Monde alala akụ na ụba gburu nde kwuru nde naira n'iyi akụkọ ọkọrọ na ọkụ ọgbụgba ahụ malitere n'ụlọ ezumezu ụlọ ọrụ ahụ n'ihi nsogbu ọkụ latrik n'okwu ya ka onye deputy controller of customs Maazị Timothy Jonah onye nọ na-eweghara ọrụ n'aka onye nke pụrụ apụ oge ọkụ ọgbụgba ahụ malitere kọwara ya dịka ọnọdụ ọjọọ wee kwe nkwa na a ga-eme nnyocha iji chọpụta ntọala ihe kpatara ọkụ ọgbụgba ahụ maazị jona kelere ndị ọrụ ụlọ ọrụ ahụ ndị nke n'ọrụ oge ahụ maka ịgbalị
imenu ya boku makelepo ulooro Lagos State Fire and Rescue Service maka ibotose enyemaka ngwa ngwa okwekwara nkwa na ga akwalite usoro nchekwa na ulooro ahu oka bu noge ndi bo na Bond FM 92.9 akakoko wa ina norosi ya biarage kanyi gani hu na akoko ndi nke forafo ulooro ndi uweji na State Delta ekwola na ya nwuchikola Commissioner State Delta okwa agomakukwa secondary dinaka Dr. Kingsley Ashibogu na mmada ato ndi ozo nihi onwu onye deputy director na ministry state delta okwa agomakukwa secondary dinaka mazi unity ekpevughe adeda n'okwu ya ka okwupute okwu ulooro ndi uweji na State Delta SP Bright Edafe noro kwuo na ka ọ di ugbua ndi ubuoji na-achọgharị onye director na ngalaba agụmakwụkwọ elementary na nke secondary na ministry ahụ Oriakụ Clementine Ofoma nakwa ọkwọ ụgbọala nye onye commissioner ahụ eji eji bụ Clement Apia maka ịgba ha ajụjụ ọnụ ịmata ma aka ha ọ dị n'ọnwụ Maazị Adeda o kwere ezinụlọ Adeda nkwa nakwa ọha obodo na a ga-eme nnyocha tọrọ atọ iji chọpụta ihe dum butere ọnwụ ya. Onye jibu ọkwa Archbishop nke Abuja Archdiocese n'Otuka Catholic John Cardinal Onaekon akpọnwụọla oku ka ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission INEC na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị gbaa mbọ ịhụ na ụmụafọ Naịjirịa nwere ohere ịhọpụta ndị ndu ha na ntuliaka elu ghe anya oghe ma tọkwa atọ n'afọ 2027. Cardinal Onaekon kpọrọ oku a na Abuja oge ọ na-anabata otu Savannah Center for Diplomacy, Democracy and Development nakwa Council of the Wise nke onye jibu ọkwa ọkaikpe ukwu ala anyị ọkaikpe Olukayode Ariwoola duru bịa kpọtụrụ ya onye ndu okpukperechi ahụ tikuru ndị okwu ntuliaka elu gbasara ka ha gbasoo iwu ntuliaka elu dum ma kpọkwa oku ka ndị ọrụ nchekwa hie asaa n'anya ma hapụ ịtụgharị oge ntuliaka elu afọ 2027 ka ọ dị ka ebe a na-alụ agha na Naịjirịa. Otu Council of Wise ahụ mechara rịọ Cardinal Onaeko ka o welitekwuo olu ya n'ịkpọ oku ka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nye aka hụ na ntuliaka elu afọ 2027 gara n'ụzọ udo ma gherekwa anya oghe. Otu Joint National Public Service Negotiating Council JNPSNC ngalaba nke Trade Union Congress eyiela egwu ịchịkọba ndị ọrụ maka ịgba abụba ọrụ ịdọ aka na ntị abalị atọ malite na abalị abụọ nke ọnwa Ọktoba afọ a ma ọ bụrụ na gọọmenti etiti amaliteghị ileba anya n'ọnụ ahịa mmanụ petrol, ego ụgwọ ọrụ wage award nakwa mkparịta ụka maka ego opekata mpe ọhụrụ nke ndị ọrụ n'abalị iri atọ nke ọnwa Septemba. Ode akwụkwọ ukwu otu JNPSNC anya n'ọnụ mmanụ petrol, ego ụgwọ ọrụ wage award nakwa mkparịta ụka maka ego opekata mpe ọhụrụ nke ndị ọrụ iri atọ nke ọnwa Septemba. Ode akwụkwọ ukwu otu JNPSNC ma bụrụkwa ode akwụkwọ otu Nigerian Civil Service Comrade Olowoyo Gbenga bụ ya kwupụtara nke a n'ozi ọ wepụtara wee kọwaa na ụzọ ihe atọ ahụ dịcha mkpa ezi obibi ndụ ndị ọrụ nakwa otu ha si azụtanwu ihe ndị dị ha mkpa ma bụrụ ndị kwesịrị ka gọọmenti lebaa ha anya ngwa ngwa. Otu ahụ kpọrọ oku ka gọọmenti budata ọnụ ahịa mmanụ petrol ₦150 maka otu lita ma hụkwa na a na-ebu ụlọ ọrụ Dangote Refinery nakwa ụlọ ọrụ nsicha mmanụ ndị ọzọ mmanụ agbidi dịka ha chọrọ n'ihi na nke ahụ ga-enye aka budata ọnụ ahịa mmanụ petrol. N'ikpeazụ, ịchịta anya Naịjirịa na mba South Africa akatọọla ọnwụ ụmụafọ Naịjirịa mmadụ atọ n'agbata abalị 18 na abalị 21 nke ọnwa Septemba afọ 2026 na mba South Africa. Onye Consul General Ambassador Nneka Nwa Oke Uche kwupụtara nke a n'ozi o wepụtara wee kwa na ọnọdụ ọjọọ ahụ na-arụtụ aka n'ihe egwu ụmụafọ Naịjirịa nakwa ndị mba ọzọ bigasị na mba South Africa na-agabiga. Ambassador Oke Uche kpọpụtara aha mmadụ atọ ahụ dịka Kenechukwu Ka Igwe Mmadụ, Olaniyi Olaleye Olatunde na Christian Hilary Nnaemeka. Ozi ahụ kwuru na Igwe Mmadụ n'ụlọ elu wutuo nwụọ dịka ọ na-agbalahụ mmekpa ahụ ji na Kenlin Court dị na Bloemfontein n'abalị 18 Septemba, ebe Olatunde bụ onye a gbara egbe
na Spanata Bar and Grills Night Club di na Pretoria ebe ọ na-arụ ọrụ nche. Nna Emeka bụ onye nke ndị agbụrụ mere akaje owe nwụọ na Ekolohen. Ozi kwuru na gọọmenti Nigeria site n'aka onye kọnara akpọlo oku ka gọọmenti

0: Omeibo
1: Omenibo
0: Nkomanya Melo Gabana Punch 92.fm
1: Ela nwoke oshime na kọchara nwaanyị ọka Ọ na eme ka Ọ na eme ka nwu na eme nevu
0: Elo shudo
1: Ali motaka sabataro ke Omenibo na Bond FM 92.9 Ai ko patar gi sio kun de bagasere na ku pak kontinke anyaka nke taa bụ nke ụbọchị Tuesday ahịa ke bịa n'azụ iri mkpụrụ abalị abụọ na itoolu ka ọ bụ n'ọnwa septemba ọ fọrọ naanị abalị abụọ Nigeria gbaa afọ 66 ama mma gị nwanne akwadokwa ịzụtachala ọgọdọ ị ga-eji eme ashebi ụbọchị ahụ
0: ọkwa nke sere m ọkọlọtọ
1: nke ọkarịa na-acha akwụkwọ ndụ nke ọzọ na-acha ọchị nke ọzọ na-achakwa akwụkwọ ndụ ịma ndị na-emekarị mmemme ahụ ndị Naịjirịa tọgasịrị mana ndị atọchara Naịjirịa na-ene Naịjirịa anya ịma nọ ndị a na-ele Naịjirịa anya n'isi mere isi dị Naịjirịa ịma mụ nwa anụma asọpụrụ Naịjirịa maka Naịjirịa
0: mana ya ma ndị Naịjirịa tọrọ ha dị akwanyezikwara Naịjirịa ugwu wee kwuo onye nna ndị ya sị m kedu ihe m ji kwuo
1: aga m ajụ gị maka na ma mụnwa nọ ebe a ugbu a na m akwanye Naịjirịa ugwu maka Naịjirịa atọ ka m ọ dị mma nna m dị oke ebe aha m eji m akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune na akwụkwọ akụkọ The Guardian
0: ma onwe m Roslyn Chika ajịchana eji m akwụkwọ akụkọ New Tele nakwazi Daily Trust
1: ọ dị maka ịmalite etu a ụgbara Tinubu sị kọwagodo nnọọ ihe ejiri m ego mgbazite ndị ọzọ niile agbazitere wee rụọ na ihe mepụta tupu ị chọbakwa otu ijeri dọla na ụma ise ọzọ ịtekwa ma ibi ego a ọ na-atọka ebe a na-enwebe nsogbu ugbu n'ọkpụkpụ ya mana ama na atachaghị nke akpụ n'ọnụ gakwa ịpụta ọzọ ọ na-agbagbukwa nwa nkịta
0: ọ bụrụ ọ na-agbagbu na ndị ọnụ nwa nkịta ya mere na ọgbọ maka ọ bụrụ na ọ na-agbagbu eziokwu eze ọ ka ịgbagbujiria
1: chika ihe eji ma atụ agwọ na agwọ nri ya atụ na Naịjirịa bụ nwa nkịta mana atachacha gakwa ịpụta ọzọ na ọ na-agbagbu nwa nkịta mana akpa mma ịma ndị bụ na anwụghị nkịta ị gaghị aghọta mana ndị be anyị anyị nwere nkịta
0: na-atakwa nkịta
1: nkịta bụ n'ebe m si gị ndị be jiri n'itoolu na akwụkwọ akụkọ Naịjirịa bụ
0: ọ dị mma maka anyị agbasị ihe gbanya bụ ego mgbazite nke maka ego ọrụ nke afọ 2026 akwụkwọ akụkọ Telegraph sịrị ihe mere ụlọ ọgbakọ omebe jiri wee kwado ego gburu trillion naira itoolu bụ nke a manyewere na ya bụ ego ọrụ nke afọ 2026 ọ bụrụ na ị gaa n'ibe nke atọ nke akwụkwọ akụkọ Telegraph ị ga-agụta ihe mere ndị a ji wee kwado si ala bụ Tinubu ime nke ahụ
1: ihe nọ na ya bụ nwata na-elokwa mkpụrụ mara ka okpu otule ya ha ihe m nwere itunye na ya ọdụ amụma ego ọrụ afọ Naịjirịa na-opeka nchọnchọ nke ukwuu na ụdị na ọ gaghị eweta nwa ụdịdị mmepe Naịjirịa chọrọ ọ minista na-ahụ maka atụmatụ ego ọrụ bụ Bagudu Atiku na-ekwu nke a n'ibe nke atọ n'akwụkwọ akụkọ Guardian ka ọ dị o kwukwara ya n'akwụkwọ akụkọ Nigeria Tribune n'ibe nke atọ na-asị ọkwa onye a gwara kwe agwakwe ya
0: ọ dị mma ụlọ ọgbakọ iwu nke steeti Rivers ebinyela aka n'akwụkwọ maka iguzobe ndị uwe ojii nke steeti a sịkwazịa na steeti Kano amalitekwala itinye ọnụ nhazi gbasatara otu okwu ahụ ịmara maka iguzobe ndị ọrụ nke ọrụ ji nke steeti ọ n'ibe nke asaa nke akwụkwọ akụkọ Daily
1: akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune nwere ya n'ibe nke iri abụọ na isii ọsị ụlọ Rivers akwadola atụmatụ inwe ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke steeti maka a na-aga n'ubi ji ya n'aka n'ibe nke iri abụọ na isii na akwụkwọ Nigerian Tribune
0: mkpamkpa bụ nke tara ọtụtụ isi ndị mmadụ